כאן זכל קומונה, שלי צ'אבי לסילל, לנקבי נקוון לסנג מתאו, לחב צ'אול, נקת יבס, לקווק לחוטו,

כאן צריכה ללחם שקקל, קסש, חשמלי בלב, עונה ללכורדין. צ'ק, סיילין, שאול, הרינה, קאט, קוואבי, סחול. תוכלן, סחול, דיוט, שקאבין, קיל, קומון. אוכן הקוירין, לפרינססה, קאט, סוי ויינדו, עם אבו הנגרה. מקומבלסה ללבנסה, צ'ינאוס, לצ'וטם. תוכלן בי אבו הנגרה, קוויה, לביץ' לינה, שצ'ק, לקומון. שנאוס לצ'וטם, תחתאו כנאלה, מוסוכי, צ'קצ'קיש, תושק.

0: מלי זית הולכים צוחרי, בנתי אושנה צוחקי, שכמין גיל כוחוש, חגל כסה, שלומי ליחום, הונל, עול לי כנחיל, ערן, ערן, צחקל, תעקון, צ'מיל, קראו לי כנחיל, תעקון, קרן, קומון.
1: ריקין שקוט בסינקין לי נחתר נעלה, יאה ביסון, ארפות צירמי, צ'מיל סנקוון צ'מילקו, נחתיקי בשנראה.

חולי סיידו לכי נצחל בלש קקל קסל בלש קקש נומה ליקוי פונה יולי הברין קובן ואלה שירי לקרין בנך יולי בוטיר קליחה יוד שינו חקחי פליחה יוד קטחי פצ'יאר שירי לך לרוצות להיש נעד שקונגש שישקת פליחה בנך ליחה פתוח תיוח ווי ואלה קיין דיסייט הולכי לך תחלה צ'וקרי פנטיו שנה קרן צ'וקש שיחה בינקיל Only Radio Juan Chacarán Chamil, Jocán Coba Francisco B, Tacuil y Jacán Global, Moco Tachup Tanaj, Tagulan Lilaje Bonal, Banacual y Cangel Arán Chamil. La Tacnacanao, Cajucho Coches Colticán Kile, Tacuis Chale Cachama, Huicuita, Chic Lilus. Ogana Jaili Jonal, Jocán la Cajultica, Escabal y Agropecuario Cati, Nicalzada Chistún, San Pedro Carchá. Nache Chicho Carelli Chavi Labono Li Disagro Li Triple 15 Jocana Juili 20-20-20 Li Urea Li Nitro Juali Maya Fer Jocana Juili Super 20 Juali Urea Juali Ferti Maiz Ferti Cardamomo Arante Tabli Herbicili Gramozón El Mina Paraguato Tau Tonte Juali Concentrar Ebli Cuacash Li Cui Li Mes La Isla Mayorista Arante Tabli Concentrar Li Herbicili Jocana Juili Abono Ojalá que manere bien a Jarán Juan y maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar réplicas, la Santa Ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionol, psicomagli, agropecuario, KTN, aranzali, calzada, chistún, chiscatli, caquil, chistún. Ahí está, cupsimán, choqueré, listacli, abono, litecámarasli, concentrar. Ojalá que les haya hecho la gente, ojalá Juan, Achub, Ralech, Cajol, Héctor, Víctor, Salvador, Marcos, Ricardo. Aranchina Chichaim, Ocana Cui Arlinda y Semcal, Ocana Cui Lorenza Cali Chich, Aran Playa Grande y Cambé, Julián Chiquín, María de Jesús Caeli Chich, Aran Tamau Alto Verapaz, Cho, Queche Jabinquel. Bueno, Gainlis, Hecho Legilina, Recam Chogere, Panteo, Shnaxa, Salecho, Cuele, Hachena Bichki.